0: tiga men sa mangbodu dani nga ya yon tian de kiombe ki je bige nga zbe nga na je bi
1: lego kok a
2: 七月的高原雨水丰沛，龙日将错带着徒弟寻找一味制香的特殊药材，错过这段时间只能再等上一年。